0: Kinangau ko Silimbahan Boros Dusun Kinangau FM.
1: Ko Silimbahan Boros Dusun Kinangau FM karangahan mayat frequency siam napadam 4.2 MHz. Mari kita dau
2: gisom jam ko hopadam 2 tangadau.
3: Amai be.
4: Kailo kadangku. Papataam tekad menengkiat dot ppraon id kawawayon dot milad asinduwalan arwalan tekad engkorit no pangadi sa kasalaan edi seripada Akta Kebajikan Haiwan 2005 id miladan daon RM1,000 tekad pajilan au kalabit 3 taon tekad gadua-dua dila.

Duduk kayo tang anak toko dat berdoa pagulud belajar. Maida, belajaran ini kapanahak kesenangan kumadiolo. Doa pagulud belajar di aniba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, rohangai otailaanku empat hakok doho ot rezeki dat karati it pin singilaanku.

Pani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayo laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.

Kembali lagi kita di Santai Petang Geningan FM. Sekarang kita telah pun masuk di pusingan yang kedua di segmen Santai Petang pukul 4 hingga pukul 5 petang. Masih lagi bersama saya Syukri, rakan penyampai anda untuk petang ini. Baiklah, untuk sebagai update kepada rakan pendengar kita di Geningan FM, pada ketika ini jenazah Allahyarhamatun sedang berada di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi Indah di Seri Kembangan, Selangor, dan dijangkakan seusai solat asar pada pukul 4.15 petang nanti akan diadakan solat jenazah. Dan seterusnya pada kira-kira pukul 4.30 minit petang, pergerakan jenazah dari masjid ke Pusara Negara di Persin 20 Putrajaya. Jadi sama-sama kita teruskan mendoakan agar Allahyarhamah Tun sentiasa tenang dan juga diampunkan dosa serta diterima segala amalan beliau dan jasa-jasa beliau kepada kita semua, kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi sebelum kita juga. Semoga menjadi asbab kebaikan untuk Allahyarhamah. Baiklah rakan pendengar, di sini saya mau bacakan kiriman daripada rakan pendengar kita iaitu Aman Khan. Salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Aman Khan, dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keningau. Mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar Keningau FM, sentiasa ceria. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau, sayang keranji di tengah malaman, disangka tidak berbuah lagi, sudah berjanji berpegang tangan, diharap tidak berubah hati. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. DJ, jangan lupa kopi-kopi kio, dia bilang. Terima kasih Aman Khan atas kiriman ucapan dan juga doa serta pantun di petang Isnin ini. Dan kepada rakan pendengar semua, jika anda ada pengalaman yang manis pernah bersama dengan Allahyarhamah Tun Siti Hasma, mungkin dulu pernah waktu kecil-kecil dulu pernah terlibat di program sekolah kah, ataupun mana-mana program yang melibatkan kehadiran Tun, yang kita faham kerana Allahyarhamah Tun dulu ada banyak program yang beliau telah jayakan, dan banyak juga program-program yang beliau buat untuk membantu orang susah, menghiburkan kanak-kanak. Hatta pernah menjadi cameo, salah satu tetamu ataupun cameo di dalam seri animasi Upin Ipin, menggunakan suara beliau sendiri dan watak beliau sendiri. Jadi kalau anda ada cerita mungkin yang boleh dikongsikan, bolehlah kongsi bersama pendengar yang lain di 019-589-6868 ataupun komen terus saja di ruangan Facebook rasmi Keningau FM. Baiklah, kita dengarkan lagu seterusnya daripada Mahalini, Rinduku Rindu.

0: doktor disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan.
2: Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.